0: Metro Bemes. Ora și mai greu că așa mori greu, care și ale Gregorie. Messi Messi este bom. Gaat over voetbal, hè? Messi Messi is the bom.
1: Als je van Hollandse hits houdt, dan luister je naar Radio NL.